Dari kawasan lagu Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Adit ya, bertahanlah. Oke, sahabat K-Light, kembali kami menyapa Anda untuk yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Terima kasih sahabat Rehan Rahmadian, sahabat Dini Cipageran, sahabat Nunung Nurila, Mbak Chris Permindo, sahabat Amir Fani, sahabat Yuni, sahabat Hani Kurniawan, Mas Sugiarto, Senonon, Pak Ipul, sahabat Sony, sahabat Anton Pastor, sahabat Lia Pagarsi, sahabat Anto Sarijadi, sahabat Agunsa 48 Jamis, sahabat Jenny Pagarsi, Mbak Nani, sahabat Sri Wibowo, sahabat Teti, sahabat Bunga, sahabat Dani, sahabat Nisrina, sahabat Ali, sahabat Winky, Mas Kiki, sahabat Hasep, sahabat Pi, sahabat Rosita, sahabat Dodi, sahabat Ibu Edit, sahabat Dayat, sahabat Dajaningsi, sahabat Tri, sahabat David, sahabat Edi, sahabat Adi, sahabat Doni, sahabat Joram, sahabat Surya, sahabat Agus, sahabat Diani, sahabat Yunan, sahabat Ayi, terima kasih semuanya.